vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Skvelá hudba, krásne spomienky. Rádio Melody hrá hity vášho života.
1: Escucha el ritmo.

0: do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už pondelok.
2: Teraz je pre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom Melody na číslo 7779
2: a v pondelok po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.

Stand by. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty alebo čo robíš?
1: Nie, vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: To je melódia.
0: Stretneme sa každú nedeľu o 11. v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

0: do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už pondelok.
2: Teraz je pre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom Melody na číslo 7779
2: a v pondelok po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Klapkárt hrozno biele 500 gramov len za euro 9 centov, slnečnicový olej liter len za euro 49 a múka pohronský ruskou kilo len za 42 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Každý víkend

0: sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
2: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.

0: víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
1: Máme tu ráno, máme tu deň, na ktorý sme možno viacerí od pondelka čakali a dočkali sme sa. Sobota 8 hodín a pozdravujem všetkých vás, ktorí ste s nami a ktorí si chcete aj tento víkend vychutnávať české a slovenské hity vášho života. Hráme si ich každý víkend od rána do večera a tento víkend tomu nebude inak. Hneď v úvode aj tu Blatanka, kde pozdravujem. Pohodové, pokojné ráno želám, no a poďme si ho vychutnávať v spoločnosti našich vašich československých.
0: Hity vášho života. Just

0: Z rádia Melodia je Richard Miller a jeho nočná optika a ja nevidím hmlisto, ale vidím jasne už môjho zajtrajšieho nedeľného hostia. Teda bude to hostka, tanečníčka, svetová tanečníčka Laura Arkolínová, ktorá príde k nám už zajtra do poludnia. Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzáva si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahnal ťa, alebo...
2: To je Melodia.
0: Stretneme sa každú nedeľu o 11. v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.

0: Československý Hýbinka Zelotková a bez lásky láska není. Áno, o 8 hodine a 22 minúte toto sme si spoločne spievali. Želám vám krásne sobotné ráno. No a pozdravujem všetkých vás, ktorí ste s nami a ktorí ste si privstali nielen pre československé skladby, ale aj preto, aby ste možno, ja neviem, naložili kapustu. Lebo to pravidelne každý rok poctivo robíte doma, alebo ste sa k tomu vrátili po rokoch. Ako napríklad moja mamina sa po rokoch vrátila k tomu, že tento rok varila domáci kečup z domácich paradajok, jablčka tam dávala a neviem čo všetko ďalšie, ale už len tá samotná informácia vo mne nejakým spôsobom vyvolala taký pocit detstva, hej, že ako malé dievča som ju sledovala, no a teraz už vlastne ako dospelá žena som ju rovnako sledovala na diaľku, hej. Tak preto by ma dnešné ráno a dnešné predpoludne zaujímalo, že či aj vy doma robíte niečo stále, alebo ste sa k tomu vrátili tradičným spôsobom a teda nekupujete. Či už je to možno varenie spomínaného kečupu, prípadne nakladanie čohokoľvek, alebo aj takéto tlačenie tej kapusty, aby ste potom na zimu mali chutnú, kyslú, domácu kapustu. Tak čo ešte robíte tradičným spôsobom vy a nekupujete? Ako je to u vás doma? Toto ma tento deň a dnešné ráno zaujíma.
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody.

0: Z Rádia Melody aj majstro Karol Goda, jeho je Jaká je o 8:48. No a oto z Dunajskej Stredy je, dovolím si povedať, že šťastný. Včera sa mu podarilo zarobiť si 7000 eur.
1: Do výplaty ďaleko?
2: Vyhraj si poriadny balík peňazí.
3: Poplatí sa, naladí sa.
2: 7000 eur je doma!
0: Áno, takto sa včera o to tešil, lebo zarobil 7000 eur a teraz sme sa pýtali a zisťovali, že čo vlastne urobí s týmto balíkom peňazí?
3: Natankujem.
0: Áno, no a to sa veru, že zíde, tak je. No a myslím si, že peniažky, či už na tankovanie alebo na čokoľvek, sa zídu aj vám, čo vy na to. No a pravda je taká, že my ich máme a radi ich vám posunieme. A keďže sa október ešte len začal, máme 3. októbrový deň, do výplaty ďaleko však, tak v pondelok vám toto obdobie pomôžeme nejako preklenúť, zvládnuť, no a môžete si u nás vyhrať v pondelok brutálnych 55000 eur. A teda je potrebné telefón dvihnúť po 15. teda medzi 15. a 16. hodinou, ak vám začne zvoniť veľmi rýchlo do 10 sekúnd a poberať heslo. Pozor, to heslo sa zmenilo, mení a to heslo znie do výplaty ďaleko. Áno, ak toto poviete, urobíte, tak už do tej výplaty ďaleko mať nebudete, no a budete mať parádnych 55000 eur. Ak teda chcete, aby tieto peniažky boli vaše, tak viete, čo preto máte urobiť? Viete? Áno, áno, dobre tušíte a dobre mi hovoríte a radíte poslať SMS-ku v tvare Melody na číslo 7779 alebo pokojne využite aj náš špeciálny zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8-krát. Takže pripomínam, v pondelok 5. októbra môže niekto z vás vyhrať fantastických 55000 eur za heslo do výplaty ďaleko.
1: Zapojte sa aj vy!
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8-krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: v jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
1: Bačo, ideme na nákup.
2: Ideme na super výhodný nákup.
0: Teraz bravčové plece bez kosti, balené za 4,89, voľné len za 3,49, slovenské kuracie stehné štvrte, mamičkine dobroty za 2,09 a guľatozrná ryža od babičky za super výhodnú cenu euro 29. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 4. októbra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
4: Krásnu sobotu z Rádia Melody želám aj takto o 9. hodine a pozdravujem všetkých vás, ktorí ste, tak povediac, neposední a nedokážete sedieť len tak bez toho, aby ste niečo robili a chcete si aj tento víkend užiť nejako tak akčne, možno aj chutne a možno aj kapustovo. A tak mám pre vás nejaké tie tipy, že ako naplniť túto vašu túžbu a teda ak milujete kapustu v akejkoľvek podobe a forme, tak vstupavé si veru, že prídete tieto dni na svoje, pretože sú tam tradičné, chutné, voňavé dni zela, ktoré pripomínajú tradičné pestovanie a spracovanie kapusty, miestne jedla, remesla, folklór a aj kultúrne pamiatky. Takže vstupavé tento víkend dni zela, tamto vonia. No a v hlavnom meste naopak svieti, pretože od včera je v Bratislave už 12. ročník festivalu Biela noc, ktorý mení hlavné mesto na takú obrovskú svetelnú galériu a ponúka viac ako 30 umeleckých projektov. Okrem tej našej domácej tvorby aj tvorbu autorov z Japonska, Francúzska, Veľkej Británie, Švajčiarska, Poľska a tak ďalej a tak ďalej. No a medzi tou tvorbou je aj Veľká ryba, o ktorej nám prezradila viac umelecká riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.
5: Veľmi silným dielom tohto roka je oživenie dunajskej ryby Vizi, ktorá vlastne sa zvizualizuje prostredníctvom 15-metrovej náfukovačky, pretože táto ryba vlastne vyhynula a keďže dneska opäť žijeme klimatickou krízou a celý ten ekosystém sa mení, tak si myslím, že je veľmi aktuálna téma a bude vlastne tá ryba rozprávať príbeh práve o tom, ako už neexistuje.
4: No, takže toto je tip na to, ako si užiť víkend v hlavnom meste a ak si naopak na východe, tak v obci Kaluža v Michalovskom okrese je dnes už druhý ročník zemplínskych lakociniek, teda dobrod od výmyslu sleta, takže aj tam sa dobre najete. Takže toľko zo pár tipov na tento víkend, no a ja k ním aj po 9. pridávam naše vaše československé.
3: Hity vášho života.

0: Láska šialená takto 9. hodine a 13. minúte z Rádia Melody. Tak pevne verím, že vás pobavili, spríjemnili dnešné sobotné ráno. No a niekedy aj ten život je tak povediac šialený a stane sa to, že v podstate obyčajným ľuďom sa dejú naozaj neobyčajné veci. A práve o nich pripravujeme niečo nové, špeciálne.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
2: Metro vám opäť prináša akciovú ponuku. Tento týždeň hriňovská tehla mini, balenie približne 1,2 kg, cena za kilo 5,46 € z DPH. A výhodne kúpite aj Rajo maslo, 125-gramové balenie za 1,14 €. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 6. októbra alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
3: Každý víkend

0: Od 9. dňa 23. minúte aj Márii Rotrová je šťastí, no a šťastie aj to, že v tejto chvíli mám na linke našu poslucháčku Martu. Martuška, ja čítam tvoju SMS-ku a prosím ťa, čo ešte ty robíš tradičným spôsobom a nekupuješ?
1: Joj, vieš to, všeličo. Ja proste ozaj od toho jara zaváram všetko. No ešte robím aj červenú repu, lečo robím, zaváram, teraz najnovšie tak, že varím a hneď to zaváram, lebo to, my sme už na dôchodku a my dvaja to nepojeme. A dcera, keď nepríde, tak proste im to potom zaváram a odnášam.
0: Rozdávaš?
1: Áno, áno. Áno.
0: A počuj, napísala si, že nakladáš kapustu, máš na to nejaký špeciálny recept, alebo ako ju nakladáte?
1: No, nakladám aj tak, že kúpim kapustu, narežem si ju a do 4-litrového pohára, ja neviem, koľko tam vojde, 5-6 kilo. Dobre to utlačíme a 2 deka soli dávame na kilo tej kapusty nakrajanej.
0: Uh-huh. A dobre, vydrží, chutná je a potom poslúži na čo najviac?
1: Varíme segedinský, kyslú kapustu, potom tú vianočnú takú kapustnicu aj s rybami. Uh-huh. No, všelijako.
0: Áno, a keď si spomenula tie hryby, tak aj tie hryby si už nakladala tento rok?
1: Aj tento rok nie, bohužiaľ, my sme na Záhori. Uh-huh. A tu je tak sucho, že by mohlo ešte pršať neviem koľko a či sa podhubie rozoberie, tak to je otázne.
0: Rozumiem, no tak držme si palce. Martuška, v každom prípade ďakujem krásne a tu tvoj nech sa darí všetkým tým prácam, do ktorých sa ty pustíš. Aj s polovičkou, alebo sama to všetko robíš?
1: No, pomáha mi aj manžel.
0: No, dobre. Tak pozdravujeme z Rádia Melody. Pekný
1: ale iba pri tej kapuste, dajme tomu, ale ostatné tie uhorky a čerešne oberáno, ale viete, už máme ozaj zo strokov, takže není to také jednoduché už.
0: Ale po hlase cítim, že ste svieži, tak držím palce.
1: No, ďakujem vám veľmi pekne.

0: a už sme spoločne dospievali. S kapelou Exil pieseň Kamarát z Rádia Melody, skladbu, ktorej text asi všetci ovládame však. Ale viete, kto stojí za slovami tejto piesne? Konkrétne za touto je textár Jozef Strakoš, človek, ktorý dal tejto skladbe dušu, tak ako ju dávajú aj iní páni textári.
1: Slávne texty slávnych hitov. Tento víkend s Kamilom Peterajom.
0: No a práve na týchto ľudí si najbližšie oktobrové víkendy posvietime a o niečo viac ich zviditeľníme aj u nás v Rádiu Melody. Každý jeden víkend vám tak povediac hlbšie predstavíme jedného textára a pozrieme sa na to, ako tvoria, čo ich inšpirovalo k textom piesní, ktoré sa stali časom hitmi. Ako napríklad skladba...
2: No tak daj mi svoju lásku, na pomoc mi rýchlo len.
0: V slepých uličkách, alebo Baj na to... Atlantída, prípadne nahliadneme aj... na túto skladbu od Mariky Gombitovej Koloseum. A mimochodom, viete, kto má pod palcom tieto piesne? Tak týmto skladbám dal život jeden z našich najlepších textárov, majstro Kamil Peteraj. On je ten, ktorý má pod palcom naozaj slávne texty slávnych piesní. A aj tohto. Leď motýl nado mnou, svetou nádejou príď k nám, leď motýl nado mnou, jedno leto máš, vieš sám. Skladba od Mekyho Žbirku, ktorej text rovnako napísal Kamil Peteraj. No a práve s ním už po 12. dnes a zajtra sa budeme rozprávať, čo stojí za tými jeho textami. No ale v tejto chvíli si poďme ten jeden zaspievať. Motýl Admirál z Rádia Melody.

0: potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Billa.
1: Presvedčia vás o tom mandarinky voľné, kilo za euro 49, akurácie rezne domesko, rodinné balenie, kilo len za 4,99.
0: Billa, v kvalite sa vyznáme.
2: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
3: Krásne ráno, alebo predpoludne, alebo komu ako želám takto o 10. hodine z Rádia Melody. Pevne verím, že si užívate sobotu, víkend a také vaše nič nerobenie, leňošenie, ktoré môžete robiť pokojne celý deň, alebo ten deň môžete využiť na niečo iné, pretože má byť krásna sobota, veľmi teplá, dnes 21 až 26 stupňov Celzia. Na Orave a pod Tatrami síce o niečo nižšie teploty, ale víkend, sobota, voľno, no tak ja pevne verím, že si to užijete a aj takto po 10. hodine v spoločnosti ďalších našich vašich československých. V tejto chvíli nasadať ideme na mopedovú.
4: Hity vášho

0: Z Rádia Melodia aj Hana Hegerová. Toto dielo čerešne o 10. hodine a 10. minúte. A ja vám aj v tejto chvíli chcem pripomenúť, že v pondelok niekto z vás môže mať brutálnych 55 tisíc eur.
1: Do výplaty ďaleko.
2: My ťa vyplatíme už v pondelok.
3: Teraz je pre bombastických 55 tisíc eur.
2: Pošli SMS-ku s textom Melody na číslo 7779.

0: šiestej dvíhaj telefón so slovami
1: Do výplaty ďaleko.
0: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.

0: Cześć, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora.
0: A srdce otvorené do Korán. Láska, pravda a česť, aj keď sa to občas

0: zniesť.
1: Z Rádia Moldy Richard Miller, Tereza Kernelová, klid, mír a pokora. A ja verím, že váš pokoj, mier a pohodu sa starajú aj iné skladby.
2: Slávne texty slávnych hitov. Tento víkend s Kamilom Peterajom.
1: A možno sú to aj piesne z pera Kamila Peteraja, s ktorým sa už dnes a zajtra po 12. budeme rozprávať o slávnych textoch slávnych piesní. Kamil Peteraj ich má na konte veru, že veľa, no a môžeme mu povedať, že dal život piesňam Mekyho Žbirku, skupiny Modus, či piesňam Mariky Gombitovej, ktorú pozná od jej úplného začiatku.
3: Ak si to dobre pamätám, lebo to je už dosť veľa rokov, tak to bolo niekde na Dysianskej Zlatej Rúži, to bol taký festival, alebo festival, a tam spievalo jedno takéto dievča alebo dievčatko a bola taká celkom pre mnohých v porote, lebo ja som tam bol v porote, sa dala taká nevýrazná, čo som si jasne zapamätal, že to dievča malo vysokú muzikalitu a pamätám si aj to, že som presviedčal tých kolegov porodcov, že pozor, toto si treba všímať, viac menej sa tak nado mnou pousmiali. No a potom sa ukázalo, že som asi mal to najlepšie tušenie.
1: Veru tak. No a textom slávnych piesní Kamila Peteraja sa budeme venovať dnes a aj zajtra popoludní u nás v Rádiu Melody. A taký jeden legendárny si dáme aj v tejto chvíli. Kamil Peteraj napísal a zaspievala fenomenálne. A vlastne aj spieva Marika Gombitová. No a toto je spojenie, ktoré si hráme z Rádia Melody. Územie zázrakov.

0: Z Rádia Melodia je Hana Zagorová, Maluj zase obrázky, takto o 10. dňa 45. minúte. Túto skladbu som vám prezradila. Viete, aká to je pieseň, kto ju spieva, ale tú ďalšiu je fajn, ak by ste ju uhádli vy.
1: Tri indície, jedna pesnička. Viete, na ktorú myslí Viktória práve teraz?
0: A ak ju uhádnete, tak tričko Rádia Melody tu mám pre vás a veľmi rada ho niekomu z vás pošlem, samozrejme za tú správnu odpoveď, ale aby ste mi tú správnu odpoveď napísali, tak mám tu pre vás aj dnes pripravené tri indície, ktoré vás, dovolím si povedať, že pekne navigujú k tej odpovedi. A teda prvá indícia znie, už 58 rokov s nami. Druhá indícia znie, a tá vás tak nasmeruje na názov skladby, na ktorú myslím. A v podstate ja som si ju tak preložila, že ja vždy verím, že my ako ľudia sme dobrí v tej svojej podstate. A prinášam aj tretiu hudobnú ukážku, ktorá vás možno už len tak doťukne, že aha, Viki, veď ty dnes myslíš na... Čo?
1: Viete, na akú pesničku myslíme? Vašu odpoveď pošlite SMS-kou na číslo 0917 480 480 alebo napíšte na Instagram Rádia Melody.

0: ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke jedlé gaštany iba 65 centov za 100 gramov. Kuracie štvrte kilogram len euro 89. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
1: A ja vás pozdravujem aj takto o 11. hodine a hneď zároveň pripomínam aj moje dnešné tri indície, ktoré vás môžu doviesť k tričku Rádia Melody. A teda prvá znie už 58 rokov, druhá, ja vždy verím, že my ako ľudia sme dobrí v tej svojej podstate. A tretia hudobná ukážka vás možno už len tak doťukne, že dnes ja myslím na skladbu. Aká to je pieseň? Dajte mi vedieť a o malú chvíľu sa s niekým z vás spojím a teda odovzdám tričko Rádia Melody. Ale ešte predtým tá spomínaná tretia nápoveda. O čo ide?
0: Viete, na akú pesničku myslíme? Vašu odpoveď pošlite SMS-kou na číslo 0917 480 480 alebo napíšte na Instagram Rádia Melody.

0: Z Rádia Mladý aj Karol Zich máš chuť majoránky, tak to 11. dňa 20. minúte. A akú chuť, prípadne ako sa volá skladba, na ktorú som dnešné predpoludne intenzívne myslela? Ja viem, a v podstate pravda je taká, že viacerí poznáte tú správnu odpoveď aj vy. A pevne verím, že ju pozná aj Michal z Prešova, ktorého mám aktuálne na linke.
1: Tri indície, jedna pesnička. Viete, na ktorú myslí Viktória práve teraz?
0: Michal, ty si mi napísal veľmi, veľmi rýchlo, na čo ja dnešné predpoludne myslím.
2: Áno, bol to Elan a Nie sme zlí.
0: Uh-huh. A prečo si to, prosím ťa, myslíš? Prečo si mi toto napísal?
2: Už druhá indícia bola takrát napovedná, a tretia bola úplne.
0: Aha, čiže dvojka ťa tak navigovala nejakou cestičkou a tá tretia už len to tak dočukla naozaj?
2: Hej, tretia už bola už úplne. Hej,
0: už úplne. Dobre, a sám si na to prišiel, alebo si mal aj nejakých poradcov?
2: Dcera tu bola, ale tak akože podločnými silami, ale dalo sa to chcúť.
0: Uh-huh. No dobre, Michal, no tak tričko Rádia Melody ti pošleme. Áno, áno, dobre hovoríš. Dnes myslím na kapelu Elan a skladbu Nie sme zlí. A teda, ty máš vo svojom okolí dobrých ľudí, Michal.
2: Dá sa povedať, že hej.
0: Áno, a pozdravíme aj niektorých.
2: Tak ako mám pri sebe manželku Martinu a dceru Lenku. Uh-huh.
0: Dobre, tak pozdravujeme do Prešova.
2: Do Prešova, áno.
0: Áno, a čo plánujete tento víkend vy ako rodinka?
2: Tak zajtra ma čaká beh v Košiciach po maratón.
0: Á, čiže celá rodina budete bežať, utekať?
2: Nie, iba ja, ale budem mať podporný tým pri sebe.
0: No výborne, dobre, a trénoval si poctivo?
2: Áno, dá sa povedať.
0: Áno, koľko si sa na to pripravoval, prosím ťa?
2: Asi 4 mesiace.
0: Pekne, dobre, dobre, no tak naozaj nie si zlý. Michal, držme palce, uži si zajtrajší beh, ale predtým si ešte vychutnaj kapelu Elan, Nie sme zlí. Posielame z Rádia Melody.
2: Dobre, dobre, ďakujem veľmi pekne. Majte sa.

0: Z Rádia Mladý aj Michal Dočolomanský, s Bohom Budlipová Liška. Pre všetkých vás, ktorí ste s nami aj takto 10 minút pred 12. hodinou. Čo chvíľa tu máme aj čas obede, tak ja v predstihu želám dobrú chuť, ale pred tým obedom aj jedna hlasová správa od Františka.
1: Ahoj Viki, prosím ťa, mohla by si zahrať nejakú peknú pesničku pre mojich kolegov do Tesárskych Mlynian. Kosíme slnečnicu, pracujeme celý víkend, ďakujem.
0: No jasne, že pošlem, František, tak ja pozdravujem, pozerám sa aj do kalendára, že zajtra máš meniny, tak ja pevne verím, že zajtra toho kosenia bude menej, alebo ak počúva tvoj šéf, tak poprosím jedno voľno pre Ferka, tak povedia na účet Rádia Melody. Pozdravujem, chalani, držte sa a pevne verím, že si dáte aj ten obed. No a k tomu obedu vám takto v predstihu bude spievať aj Darinka Rolincová, no a z Rádia Melody jej pieseň o kamarátstve. Pozdravujeme.

0: hlavných hitov. Tento víkend s Kamilom Peterajom.
1: Texty slávnych hitov. Na textár Kamil Peteraj má pod palcom viaceré skladby, teda texty s viacerým skladbám.
2: Láska, smiešný romantik, láska.
1: Možno si často spievať aj tento text, ktorý prespieval Marcel Palonder. Láska, alebo

No a práve ten čas, kedy sa o jeho tvorbe, o tvorbe Kamila Peteraja budeme rozprávať u nás v Rádiu Melody. Kamila Peteraja bude dnes a rovnako aj zajtra popoludní spovedať kolega Andrej Kratochvíľ. No a teda poďme k jeho slávnym textom, slávnych hitov. Lebo Kamil Peteraja napísal aj text pre túto skladbu, ktorú, dovolím si povedať, asi všetci veľmi dobre poznáme. Miroš Birka, Marika Gombitová sú hlasmi tejto piesne, ale o ten text sa postaral Kamil Peteraj. Áno, v Slepých uličkách hráme si z Rádia Melody takto po 12. hodine, no a víkend v podstate s Kamilom Peterajom začína v Rádiu Melody práve teraz.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

0: hlavných hitov. Tento víkend s Kamilom Peterajom.
1: Každý z nás celkom určite na spameť pozná piesň ako Úsmev, Bielý kvet, Medulienka, Koloseum alebo z tých novších aj Horehronie, Pavol Hamel, Marika Gombitová, Miroš Bírka, Marcel Palonder, Robo Grigorov, ale aj mnohí ďalší. Všetky piesne a aj teda interpreti majú spoločného menovateľa alebo spoločného textára, nie len však textár, ale aj básnik, scenárista, dramaturg, držiteľ 5 zlatých, 5 strieborných a 3 bronzových bratislavských lír. A je mi veľkou cťou dnes vedľa mňa alebo oproti mne privítať pána Kamila Peteraja. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, srdečne zdravím všetkých poslucháčov Rádia Melody.
1: Ďakujeme veľmi pekne, že ste si našli časť a budeme sa spolu baviť na tému slávne texty slávnych hitov. Vy ste teda jeden z tých naozaj najväčších textárov v ére nielen slovenskej, ale ešte aj československej. Ale vy ste začali predtým, ako ste písali texty, písať básne ešte koncom 60. rokov, vyšli vám najprv aj zbierky, mali ste menej ako 20 rokov, tak ako to celé vzniklo?
2: No, ja som študoval na konzervatóriu, ale samozrejme, že okrem toho, že som tam akože sa venoval hre na husle, čo bolo veľmi pre mňa ako pre môj život ako veľmi dôležité, tak som si počas hodín, na ktorých som sa nudil, som si písal také žartovné všelijaké básne.
1: Hejtoniky?
2: Hej, na svojich niektorých profesorov alebo aj spolužiakov. No ale potom som nejak tak zvážnil, keď tá puberta vlastne svojím spôsobom ako keby vyprchala a stala sa z toho mladosť. A začal som tak písať také tie prvé nejaké také tvary, ktoré sa podobali na básne. A odoberal som tie časopisy, ktoré vtedy vychádzali. To bola Mladá tvorba, Slovenské pohľady. A raz som sa odvážil teda zájsť do redakcie jedného aj druhého tohoto časopisu a odniesť tam tie svoje prvotiny. A v tom jednom sa zachovali veľmi vľúdne, to boli Slovenské pohľady. Redaktor Milan Šútovec sa rozhodol, že nejaké 3 tieto veci, čo som napísal, mi uverejní. V Mladej tvorbe tam to trvalo nejako tak dlhšie, by som povedal, ma tak mali na čakačke tak asi o pol, 3/4 roka. No ale aj tam napokon mi teda akože niečo uverejnili. No a vtedy, v tej dobe, ako sa takto objaviť v takýchto literárnych časopisoch, to už bol, ste získávali nejaký status.
0: Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend v rádiu.

0: dávnych hitov. Tento víkend s Kamilom Peterajom.
1: Chceli ste alebo túžili ste byť celý život textárom alebo mali ste takú ambíciu vôbec?
2: Ja som sa samozrejme tak pomaly lúčil s tým, že bude so mňa celoživotný huslista, pretože ono, ako by som to povedal, som bol trošku tak aj sebastredný a hrať v orchestri, lebo to som vedel teda, že nebudem, že nebude so mňa solista. Ale v hudbe to máte tak, že solistov máte jedného, dvoch aj dnes, keď si spomeniete, kto je, koľko je solistov, huslistov, hej. Jeden, dvaja, hej, málo. O klavíristoch ani nehovorím. Mm-hmm. Všetci teda, alebo všetky končia ako učitelia, respektíve učiteľky, hej. A huslisti končia v orchestroch. No a to sa mi teda dosť ako málilo, lebo v orchestri ste podriadení dirigentovi. No ale dirigenti sú všelijakí, sú lepší, horší, hej. A to sa mi tak zdalo, že nejako tam buď v tom príjme alebo v sekunde sedieť, hej. Celý život to nie je, teda pre mňa určite nie, pretože to je svojím spôsobom, ako keby ste sa zabrzdili a už to ďalej nejde.
0: Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend v rádiu.

0: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, kuracie rezne kilo len za 4,59 a budiš minerálna voda 1,5 litra len za 35 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Cez víkend hráme iba slovenské a české pesničky.

Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte dve, zaplaťte jednu. Slovenská bán...

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte dve, zaplaťte jednu. Slovenská bánovecká parenica od 108 gramov za 95 centov a K-Classic sleď v oleji 170 gramov z Kaufland Card Extra za 89 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Každý víkend

0: slávnych hitov. Tento víkend s Kamilom Peterajom.
1: Hrali ste na husle, písali ste texty, ale predsa len štúdíne vás to zavialo niekam inám. Tak čo ste začali študovať? Ako to s vami bolo?
2: No a to písanie, to zase mi otváralo niečo iné a plus samozrejme s ním ešte prišlo aj to, že som chodieval často do divadla a začal som poškulovať po divadelnej dramaturgii. Takže to jedno s druhým súviselo. Podal som si prihlášku na dramaturgiu na Vysokú školu muzických umení, tam ma prijali a som bol zrazu teda v inom svete, ktorý je predsa len taký ako keby voľnejší, ale hlavne tam je to o tom, že to, čo si sám nejako stvoríte, ten svet, v tom svete vlastne si rozkazujete vy sám. Vy tam nemáte toho dirigenta, vy tam nemáte, že musíte chodiť ráno o 8 alebo 9 na skúšky, hej. Tam si sám rozkážem, že idem robiť toto, toto, toto a tak ďalej. No a knižka, to bol jeden obrovský fenomén, dostať sa ku knihe, hej, že vydať vlastnú knihu, to bolo niečo nepredstaviteľné. Veľmi rýchlo ma oslovil básnik Stacho, Jan Stacho, ktorý bol redaktor slovenského spisovateľa. To bola vtedy, by som povedal, dosť ako veľká hviezda. To boli Válek, Stacho, Feldek, Michalkovič, hej, to bola trnavská skupina. Že či by som nenapísal knihu, tak to bola teda obrovská výzva, to som si aj nevedel predstaviť, hej, tak som samozrejme, že začal som teda ešte intenzívnejšie robiť. No aby som to zrýchlil, tak som doniesol teda tú knihu do vydavateľstva Slovenský spisovateľ, kde ma si to prečítal a rovno ma s tým vyhodil. To bol veľmi dobrý začiatok, tak som napísal druhú verziu, aj s tou ma vyhodil. No ale začal som byť taký ako, nie je možné, že nenapíšem poriadne nejakú knihu ako takú, hej. Tak na ten tretí pokus to vyšlo, ale aj tá, ktorá vyšla, volala sa Sad zimných vtákov, aj tá je na nič. Takže nehľadať, hej. To bolo také, ale samozrejme treba vedieť aj ten kontext tej doby.
3: Jasne.
2: To bol, ten kontext bol taký, že vtedy sa slovenská poézia nachádzala v takom experimentálnom vare, že po tej dogmatickej poézii, ktorá bola tých 50. rokoch, tak prišli básnici, ktorí začali trošku, ako by som povedal, rozrážať to, čo bolo nejako ako keby dané od tých, ktorých sme poznali, hej, teda od tých našich predchodcov. Boli to 60. roky. Tá literatúra začala veľmi, veľmi zaujímavo žiť.
3: Kvitnúť,
2: naozaj, hej. No ale bol to nádherný, taký by som povedal, nádherný čas toho, že sme sa dostali do nejakého priestoru, ktorý bol celý otvorený.
0: Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend v rádiu.

0: československých hitov.
1: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej, aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.

0: hlavných hitov. Tento víkend s Kamilom Peterajom.
1: Čo bol teda ten impuls začať písať texty? Bol to Marian Varga?
2: Ten impuls bol samozrejme Marian Varga a bolo to tak, že sme chodili, my sme boli spolužiaci na konzervatóriu. Ale Marian Varga sa už vtedy javil ako génius. To treba povedať, že bol úplne iný ako všetci spolužiaci. No a samozrejme sme viedli také tie intelektuálne reči a on bol svojím spôsobom naozaj v tom hudobnom myslení bol pred nami. To treba povedať. A počúval, veľmi veľa počúval, mal doma kopu platní, občas mi zahral nejaké veci a tak, a to bolo veľmi, veľmi zaujímavé. A my sme tak stali vlastne celoživotní kamaráti. No a potom nastal taký čas, asi rok, alebo dva, zmizol, vyhodili ho z konzervatória. On mi tvrdil, že chodil do Košíc, lebo aj na tom konzervatóriu bolo ľúto toho Mariana vyhodiť, lebo on bol samozrejme bol absolútne sa nehodil do tých školských, ako by som to povedal, do tých uniforiem.
1: Hej. Do tých linajok.
2: Tam chodil, tam nechodil, hej, toho zaujímalo, toho nezaujímalo, čiže robil si z toho štúdia, vlastne som povedal
1: holubník.
2: Taký holubník, hej. Tak ho vyhodili, ale s veľkou ľútosťou, samozrejme tam boli inteligentní tí profesori a aj oni veľmi rýchlo prečítali, že toto je mimoriadny talent. No tak stretli sme sa, bolo to mesiac pred príchodom sovietských vojsk pod hodinami pri kartone. Tak som sa ho spýtal, čo robí a hrám v Big Beatovej kapele. No tak a toto bolo v Big Beatovej kapele a vtedy tento vážny hudobník, no tak vieš čo, poďme do rozhlasu. No a pustil mi takú skladbu, ktorá sa volá Malá čierna ruža. Nádherná vec, ja si ju považujem za jednu z najkrajších skladieb slovenského popu. Vynikajúce, formovo vynikajúce, zvuk a tak ďalej. To sa v ničom nepodobalo na to, čo ako bežalo okolo, tie banality a tak ďalej. To ma tak očarilo, a on mi hovorí, však napíš mi nejaké, keď vydávaš knihy, tak napíš mi ako nejaké texty. No tak som si tak sadol a veľmi odvážne som napísal niečo. Jeden z tých prvých textov bola skladba Jesenné litánie. A ten došiel na svet tak, že začal som chodiť na tie skúšky, lebo oni zhodou okolností aj v rozhlase mali nástroje a tam cvičili.
0: Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend v rádiu.

0: do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už pondelok.
2: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom Melody na číslo 7779
2: a v pondelok po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.

0: Toľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik, vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám córačky,

0: Hitových hitov. Tento víkend s Kamilom Peterajom.
1: Ja tak vnímam, že keď sa zamýšľam nad tými textami, keď si ich tak analyzujem, čítam si ich, alebo si človek tak v duchu aj spieva, je aj pre vás, alebo súhlasíte s takým tvrdením, že ten text je teda samostatné dielo a dá sa povedať, že je to taký obraz pre slepého človeka?
2: Takto by som to celkom až ako necharakterizoval, ale tedy tých dobrých textov bolo málo. A ja som samozrejme nemohol len tak ľahko opustiť to pole toho, že som robil poéziu, teda že som písal poéziu. Takže ja som sa snažil, aby v tých textoch, nie v každom, lebo pozor, to nie je také jednoduché, že každý text môže mať aj nejakú literárnu hodnotu. To znamená, že keď čítate ten text, tak ho čítate zároveň tak, že má v sebe ako keby aj kus literatúry. A samozrejme, je to dané častokrát charakterom hudby. Tá hudba, keď píšete teda na hudbu, tak tá hudba si určuje napríklad rytmus. A niekedy ten text, sme to volali, vyzerá ako skladište slov. A napriek tomu je výborný. On dostane úplne iné súvislosti, ten text v hudbe. Tie slova ako keby sa vyzväčšovali. Pop music je jeden obrovský vesmír. Druhá vec je, že samozrejme už keď povedzme robíte s tou literatúrou, tak ja neviem, alebo v literatúre, hej, tak viete, ktoré rímy sú lepšie, ktoré nie sú a tak ďalej. No tak ale zase, keď robíte na hudbu, tak niekedy povedzme musíte použiť nejaké tie rímy, ktoré sú konvenčné. Tak ako sa z toho dostať? Tak mať, musíte vymyslieť nejaké finty na to, aby to tú hodnotu malo. To znamená, že pred tými banálnymi rímami je dobre, keď je nejaký obsah. To znamená, že strhnete tú pozornosť niekde inde. No ale to už ideme do kuchyne.
0: Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend

0: dávnych hitov. Tento víkend s Kamilom Peterajom.
1: Čo je pre vás jednoduchšie? Byť ten prvý a zložiť text, ktorý sa zhudobní, alebo naopak, písať text na hudbu?
2: Mne to je jedno, ja hovorím to, že som pod obojím. To znamená, že niekedy je to o tom, že sú skladatelia, nakoniec aj ten Marian Varga, ktorý vám dajú najprv melódiu, i keď on vedel veľmi dobre robiť samozrejme aj teda obrátenie. Alebo je zaujímavé, keď si ten text píšete sám, lebo keď si ho píšem sám, tak vtedy tú literárnu hodnotu už automaticky, teda ja, ešte raz, nemusí to byť ako vždy len o tom, ne? Ale tu ja si tú literárnu aktu, teda, alebo tú hodnotu toho literárnu, tu si strážim. To znamená, aby tam nejaká bola, aby ten text, keď ho vyťahnem po rokoch a sa na ňo pozriem, to je publikovateľné. Tamhle ten život vám prináša rozličné situácie. Niekedy to je pol na pol, to znamená, že niekto, aj také situácie, niekto zobral, povedzme, z tých mojich kamarátov, Janko Lehocký, nejaké útržky textu, niečo urobil, hej, a ja som to dorobil potom. Mm-hmm. Že aj takéto boli. Aj takéto situácie vznikajú, lebo to je živý organizmus. To je o tom, že sa stretávame, komunikujeme a snažíme sa, chytáme nejaké zázračné rybičky.
0: Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend

0: si radosť na našom e-shope. Tento víkend platí na Lidl.sk akcia 3 plus 1 zadarmo. Stačí si vybrať 4 produkty a ten najlacnejší dostaneš automaticky zadarmo. Klikaj, vyberaj a ušetri online ešte viac. Online. Vždy viac.
1: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty alebo čo robíš?
1: Nie, nie. Vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: To je melódia.
0: Stretneme sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

0: slávnych hitov. Tento víkend s Kamilom Peterajom.
1: Každý text, každá tá pieseň je samotný príbeh a niekedy teda ho treba našiť na konkrétno interpreta. Ale keď si napríklad vezmeme Mariku Gombitovú, napísali ste jej texty, ktoré sú veselé a ktoré sú aj veľmi smutné. Napríklad Malá smutná baletka alebo aj Význanie. To sú veľmi silné texty, ktoré asi mnohým ľuďom vyvolajú možno až také mrazivé pocity. A potom naopak sú tam Správne dievčatá alebo pesničky, ktoré sú veľmi hravé, také reské. Akým kľúčom ste písali takéto texty, alebo akým kľúčom ste rozdeľovali, komu taký text pôjde?
2: No takto, toto teraz sa dostávame k tomu, čo sa volá na jednej strane spontánnosť toho, čo píšete, a na druhej strane ja som vyštudovaný dramaturg, čiže mne vzadu, v hlave, keď niečo robím pre niekoho, vždy už rozmýšľam ako dramaturg. To znamená, že v akom kontexte u toho speváka to celé zaznie, a hlavne, aby sme sa poprvé neopakovali, po druhé, aby to bolo nejako inovatívne, aby tam tá tvorba, aby tam nejakým spôsobom fungovala. No ale hlavne to najpodstatnejšie je to, že vy žijete v nejakom prostredí, kde sa nabalujete, kde vyvoniavate rozličné témy, ktoré sú vo vzduchu, lebo populárna hudba je v mnohom, je to aj taká, ako by som to mal, podvedomá sociológia, alebo aj vedomá, že sú niektoré témy, ja tomu stále hovorím, že umenie popuje vyvoňať to, čo visí vo vzduchu. Čiže máte tie inšpirácie zvonka, idú a počujete nejaké zaujímavé veci, alebo ten slovník tých ľudí, mladých samozrejme hlavne, sa mení. Inak sa kontaktujú, inak sa oslovujú. Iné veci, povedzme, ich aj trápia, lebo však pop je hlavne teda naozaj pre mladých. Nejakým spôsobom musíte veľmi živo vnímať. A tá sociológia nie je len to, ako sa povedzme chovajú, ako sa oslovujú, akým slovníkom medzi sebou hovoria. Lebo úplne inak sa bavili 60. rokov, úplne inak 70. 80. a dnes je to úplne iné. No a toto samozrejme musíte vnímať, lebo keď to prestanete vnímať, tak sa z vás stane taký literárny a textársky ostarok. No a druhá vec, čo sme si s Mekým vždy hovorili, hej, tí mladí interpreti, mladí skladatelia, textári a tak ďalej, hej, my sa musíme aj od nich učiť. Oni sa od nás možno, že už ťažko učia, hej, ale my od nich musíme vnímať, že aj ako oni komunikujú. Ďalšia vec, musíte vnímať, že sú to nejaké filmy, divadlá, hej, nejaká zase tá sociológia, niečo sa deje v politike, povedzme, niečo sa deje hlavne v tých vzťahoch. Tie vzťahy úplne dneska vyzerajú inak, ako bola kedy. A to je práve to umenie mať dve veci. Tenké ucho a dobrý nos.
0: Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend v rádiu.

0: hlavných hitov. Tento víkend s Kamilom Peterajom.
1: Koľko z Kamila Peteraja je ukrytých v textoch?
2: Ja si myslím, že dosť veľa, pretože tam je jedna vec dôležitá. Že väčšina tých interpretov, s ktorými som robil, okrem povedzme Kristinky a ja neviem už týchto, hlavne ona, hej, ale tá moja generácia, čiže Janko Lehocký, Palo Hamel, Mekyš Birka a tak ďalej, my sme sa dennodenne stretávali, dennodenne sme komunikovali a sa to tak prelínalo, to, čo sme robili. O tom sa, denne sa o tom debatovalo, telefóny nekonečné, ja neviem, hore, dolu, hej. Toto nevznikalo takým tým studeným spôsobom, že tu máš text, choď, alebo tu máš melódiu, to o tom sa debatovalo do nekonečna. To bol náš spôsob života. A veľmi citlivo sme vnímali všetko, čo sa deje okolo.
0: Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend

vidia očiví, tam hlboko niekam úsť. Zem stratených slnk v oknách blúdia očiví, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: pekne, chcel som s tebou, len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
2: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik, vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.

0: hlavných hitov. Tento víkend s Kamilom Peterajom.
1: Je niektorý z vašich textov, ktorý z vášho pohľadu je možno nepochopený, že, tá, že zámer alebo tá výpovedná hodnota tej pesničky niekde inde, ako ju ľudia chápu. Dajme tomu, že považujú to za nejaký romantický, ľubostný song, ale tá pesnička má úplne iný rozmer z vášho pohľadu.
2: Z môjho pohľadu ja neskúmam pesničky tým spôsobom, že čo ľudia alebo to publikum čo pochopilo alebo do akej miery. Zasa sa vraciam k tomu spoločenskému aspektu tej sociológii ako dramaturg. Sú niektoré témy, ktoré pri najlepšej vôli nemusíte, ako sa hovorí, trafiť. Ale v tom pope nejde len o to, aby ste mali len tie naj pesničky. Na tých albumoch vždycky ste mali pesničky, ktoré už sme mali tak ako otipované, že toto by mohlo sa uchytiť a
1: bude
2: toto
1: ten
2: sa
1: single.
2: Nemusí, hej. Poslúchač toho albumu, alebo už keď tie videá vznikali, hej, aby tam mali rozličné tie zážitky, lebo nie všetko, nie zo všetkého sa stanú, povedzme, tie najväčšie hity, to vôbec nie je tak. Ide o to, aby si ľudia uvedomili, že ste sa snažili pre nich pripraviť tú najvyššiu kvalitu, ktorú v sebe máte, alebo ktorú vy považujete za dôležitú.
0: Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard hrozno biele 500 gramov len za euro 9 centov, slnečnicový olej liter len za euro 49 a múka pohronský ruskou kilo len za 42 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Do výplaty ďaleko?
2: Vyhraj bombastických 55 000 eur!

0: Do výplaty ďaleko.
1: My ťa vyplatíme už pondelok.
2: Teraz je pre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom Melody na číslo 7779
2: a v pondelok po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: Do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: sebe menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte dve, zaplatte jednu. Slovenská bánovecká parenica od 108 gramov za 95 centov a K-Klasik sleď volej 170 gramov z Kaufland Card Extra za 89 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

Pitaš sa ma, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanky.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, nie, vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: To je melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

a zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať, žila som

nedalo sa, keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som

z času uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest, pointa uniká.

práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

0: do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už pondelok.
2: Teraz je pre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom Melody na číslo 7779
2: a v pondelok po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

disgrace situation all over the nation. I've gone around

0: Najlepšia zábava, najväčšie hity,
1: najväčšie hity.
0: Diskotéka Rádia Melody.
2: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's a greased lightning?

sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.